0: تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبي والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين.
1: Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan aminin, hamdan syakirin, hamdi wa fi ni'mi wa kafi madid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
0: Amin.
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat.
0: Amin.
1: Taqdi lana biha min jami'il hajat, tahirna biha min jami'i syai'at, tarfuna biha ya Allah. Ya Allah, ya Allah, indak ala darajat.
0: Amin.
1: Tabaliguna biha kusur wayati fil hayati wa ba'dal mamat.
0: Amin.
1: Allahumma inna nas'aluka lutfa fima jaratil maqadir.
0: Amin.
1: Allahumma inna nas'aluka ma laka minhuma sayyiduna wa nabiyuna Muhammadan wa rasuluk.
0: Amin.
1: Allahumma arhamna lazata ma'asiyatik warzukna lazata ta'atik.
0: Amin.
1: Allahumma arhamna lazata ma'asiyatik warzukna lazata ta'atik.
0: Amin.
1: Allahumma arhamna lazata ma'asiyatik warzukna lazata ta'atik.

0: هم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sekalian, itu tadi Zahra, berikutnya adalah Airin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhastum azabun azim. Fakulu mimma animtum halala tayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul lima fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum.